0: сейчас Радио Стар.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Назо, асызоды? Урто, санге уйдан чықшына олын телефон қиын дедім ку, неме яқымадын?
3: Уйымыз телефон ішілеме апты де, неме қили?
2: Соткен бар ку, хич болмысы күду ташап койсен боларды?
3: Торысын етсам, кече башым оғырыгенде алақсырап телефонымы ютвармы?
2: Ютварды дейсамы? Қанағазыге?
3: Хаттан біле еттім ку, алақсырадым деп. Білесан ку, бір-бір шынақы кәсәлін қозып тұрады. Енді неме қысам екен?
2: Sancha yaxshi, ano psixiatrga borganda u gipnoz qilib ichiniga telefonni maydalab olib beradi.
3: Maydalab deysanmi? Yo'q, unaqa deb psixiatrga bugun emas, ertaga borishim kerak.
2: Bugun borsang nima qiladi?
3: Sen joydami? Adam Moskvaga komandirovkaga ketganlar. Bugun telefon qilishlari kerak. Gaplashib olaylik, keyin o'ldirarman telefonni.
2: Telefoni ichinda bo'lsa qanaqasiga gaplashasan?
3: Nima qipti? Gaplashuraman. Bilasan-ku, meni hamma joyimda quloq, og'zim bor.
2: Ha, to'g'ri aytasan. Xullas, lokator BBC man degan. Yaxshi. 2